0: Aletwe.
1: Oka danda.
0: Kaufela.
1: Chawana sako manda.
0: Ndadi.
1: Iya ndadi go pa thakera ndadi.
0: Iya nda.
1: Ya ndadi.
0: Ndadi.
1: Uwa ndadi kabelo mapura ndadi sawatewe ndadi.
0: Ndadi kabelo.
1: Iya ndadi.
0: Iya ndadi hotu ipitige. Eo ska nna ga dipregisi.
1: Ke kopa o ipitiga ndatwa ganta.
0: E ya ntate.
1: Toto wa nya ga o ka ndate.
0: Ndate.
1: A ngi ndate.
0: Ndate. Me a o sheba metsotso ya rona e le shumele nang le metso e mihlano fela, re a re lebile ho renyane ya pele.